0: Poštovani slušalci, vi slušate radio 4EB FM 98.1. Na radio je Živan Zlatković, potpredsednik crkveno-školske opštine Rostrit Vulongeba. Želim prvo da vas pozdravim i da vas pozovem da se učlanite, vi koji niste članovi ove radio stanice, a koji jeste, da produžite vašu članarinu. Hteo bih da se zahvalim svim slušalcima, a ujedno da napomenem jedno, da ovo radio je veoma bitno za naš narod, čisto da ga imamo, da smo u vezi sa našom domovinom preko ovog radija, da slušamo vesti i naravno uvek ugodnu muziku, a s vremena na vreme i posebne goste koji dolaze i gostuju na ovu radio stanicu. Mnogo vam hvala.
1: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favorite language program online at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB on demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
2: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
3: Dragi slušalci, zabeležite datum Drina 4, to je Pučka fešta, subota, 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Opet da vam kažem, subota, 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Drina 4, hvala.
4: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi.
5: Station sponsor.
6: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: Došlo je vreme da idemo dalje sa informacije od naše razne zajednice, crkve i tako dalje, raspored bogosluženja i tako dalje. Idemo dalje sa prvim raspored. Sad idemo dalje sa Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto-Nikolajevski manastir, Južni Brisbane. To je na 247 Vulture Street, Južni Brisbane u Australiji. Nedelja, 16. august, nedelja 11. po duhovima, sveti prepodobni Isakije, Dalmat i Faust, 10 časova ujutru, sveta liturgija i poklonje delu časnog krsta. Sreda, 19. august, preobraženje gospodnje, 10 časova ujutru, sveta liturgija. 23. august, nedelja 12. po duhovima, sveti mučenik i arhidžakon Lavrentije, 10 časova ujutru, sveta liturgija. 28. august, petak, uspenje presvete Bogorodice, velika gospojna, 10 časova ujutru, sveta liturgija. I nedelja 30. august, nedelja 13. po duhovima, sveti mučenik Patroklo, 10 časova ujutru, sveta liturgija, svakog petka u 18 časova moleban pred mirotočivom ikonom presveto Bogorodici, i to je za Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto-Nikolajevski manastir, Južni Brisbane, 247 Vulture Street, Južni Brisbane. Hvala, idemo dalje sa više informacije za naše crkve u Brisbane i okoline. Idemo dalje sa raspored bogosluženja, raspored Srpska pravoslavna crkva Ros ulica Vulongava za avgust 2026. godine. Danas 16. nedelja, sveta liturgija, nedelja 11. po duhovima u 9 ujutru. 18. avgust, utorak, denije, 18 časova. 19. sreda, sveta liturgija, preobraženje gospodnje, 9 časova ujutru. 21. avgust, petak, akatis presvete Bogorodici, 18 časova. 22. avgust, subota, denije, 18 časova. 23. avgust, nedelja, sveta liturgija, nedelja 12. po duhovima, 9 časova ujutru. 27. avgust, četvrtak, denije, 18 časova. 28. avgust, petak, sveta liturgija, uspenje presvete Bogorodice, 9 časova ujutru, akatis presvete Bogorodici, 18 časova. 29. avgust, subota, denije, 18 časova. I 30. avgust, nedelja, sveta liturgija, nedelja, 13. po duhovima, 9 časova ujutru. I to je za Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Vulongava. Dobro jutro, slušalci, od mene još od radio stanice 4EB 98.1 na FM signalu, koje emituje na FM signalu iz Brisbane, Australija. Imam obaveštenje od Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara ulica Vajkol. Nedelja, 16. avgust, nedelja 11. po duhovima, sveta liturgija, 9 časova. Sreda, 19. avgust, preobraženje gospodnje, sveta liturgija, 9 časova. Petak, 21. avgust, akatis presvete Bogorodici, 6 sati uveče. Subota, 22. avgust, večernje bogosluženje, 6 sati uveče. Nedelja, 23. avgust, nedelja 12. po duhovima, sveta liturgija, 9 časova ujutru. Petak, 28. avgust, uspenje presveta Bogorodice, sveta liturgija, 9 časova, akatist, 6 sati uveče, završetak posta. Nedelja, 30. avgust, nedelja 13. po duhovima, sveta liturgija, 9 časova, i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara ulica Vajkol.
1: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website 4eb.org.au, click on the 4eb on demand button and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb on demand on 4eb FM 98.1.
0: Sad idemo dalje sa Srpske pravoslavne crkve, Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozeljansko parohija Uspenje Presvete Bogorodici Zlatne obale. To je od 114 do 118 Ely Drive, Arundel. I idemo dalje sa raspored od nedelja 16. august, nedelja 11. po duhovima, Sveta liturgija od 9 časova. Sreda, 19. august, Preobraženje Gospodnje, Sveta liturgija od 9 časova. Petak, 21. august, Akatis Presvete Bogorodici, Trojeručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. Subota, 22. august, večernje bogosloženje od 18 časova. Nedelja, 23. august, nedelja, 12. po duhovima, Sveta liturgija od 9 časova ujutru. Petak, 28. august, Velika Gospojna, Uspenje Presvete Bogorodici, Ramovna slava, Sveta liturgija i slavski obradom povodom Ramovne slave od 9 časova. Petak, 28. august, Akatis Presvetoj Bogorodici, Trojeručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja, 30. august, proslava Ramovne slave Sveta liturgija od 9 časova sa slavskim obredom u sali, slavski ručak od 12 časova, doček visoko preosvečenog troolita Siluana u 8.30 časova u
2: Radio 4AB 98.1 FM.
3: 98.1.
4: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, lot of programs.
5: Oh, it's 4EB, of course. I love 4EDREAM. I'll dream about 4EB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
6: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
7: 4EB FM, multicultural and a lot of fun.
8: Of course, 4EB radio station. It's absolutely exciting.
9: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. The Brisbane City markets are going to be bigger and better than ever. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
10: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: E, sad imam malo više obaveštenje za Wollongabi i to je u Angelsku crkvu na 68 Hawthorn ulica Wollongaba. I to je festival od slavi kulture. Danas počinje 1 sat posle podne. Biće slavsku hranu, lepa muzika od raznih horovi, pijace i da uživamo u našu slavsku kulturu zajedno. To je opet u Angelsku crkvu na 68 Hawthorn ulica Wollongaba od 1 sat posle podne. Danas.

Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi. Station sponsor.